0: mosebetsi le siyo bogolo ba mafapha a kanda bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi John re ketika kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya habo rona lesedi FM ke molelwa
1: o mametse veleloi.

mamiri metso tso ema shume amabedi lesiko doga mrahorena ya bobedi sebeletsena ke lesedi dumela ngwana mme dumela mohlodi ya ratwang ke nna ke la bobedi ka jeno e tlola matsatsi a le shumela metsi robongwe kgwedi ena ya basebetsi kgwedi ya Afrika e ke bua jalo ka kgwedi ya motsianong ke ya bohlano nnete le mantsele sona sa 2026 ngwana mme ho jwa mo leng teng din todi tsa majwa mesongena go shebile

0: rata ke bopela kwa se ke itheka morwano letsa go balwe ra ba mamedi ba thabisang bao ba ba ratang ka molaetsa o monate le lehlaso la kgetho ya bona ena ke thakgowa go lesedi FM ke molelwa hashtag gwathamotho
1: halo thwasa le bathukada bua le novola sebeko ka mona ka mamafubedu petre stain ke rata go kgwatha mmangwane wa ka yena ke mmathabo ntombizong ke mokwena ka mane ka lefatsheng la hillbron ke re ke mo rata holo ke mo rata ka lerato la love ke rata go mo kgwatha ka pina ya sanere ha re tshepo ya ka
2: yes re re motlo kgaitsedi ya ka gore na re ya mfumana
3: re re mo tlo re ra mfumana na
2: okay

0: get set, get ready, go! Ziyakhala mosansithi, mokete mogolo wa mmino, wa botshaba, wa boithabiso bo sa feleng, ke wa o so fihlile. Bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta, o tla hlobe monate moketeng o mogolo ka ho fetisisa wa naha. O se ka ba fetwa ke monate wa mmino, pokano ya batho le monate wa mafelo a beke. Ditikete se ntse di tsamaya di a fela, fumana ya hao e sa le ha jwale. Ziyakhala mo Sun City, tlo o tlo natefelwa ke mmino, o tlo iketla o robe monakedi. Mmino ke mantletsetletse, fumana tikete ya hao Spa le Ticket Pro.
1: Re utlisa gaufi ufi le morethetho wa setso sa Sesotho.
2: Ha se mo Sesotho ke bo hlaseng ba ha bana.
1: Lesedi FM ke molele.

metsale ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela mona gaolong engwe hape ya tsohang e o re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke ya go tlile jwang gore dinaka ngwedi di ganye empa pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re tšheke mmoho ha pina ena e ntse e lle.

0: boikitlaetso ba bona le ho ntshetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
2: Mamedi e hlile ho jwalo ke itse o mametse tshebeletso hara ditshebeletso, mme o bile o sekebe wa leka wa ikwahla ha o mametse Lesedi FM, ke seteishene sa bohlokwa ho wena se fetolang bophelo. Hodima hlohora ke ya 10:11, ena ke tshebeletso ya Lesedu SABC, re balwa ditaba ke Mosiwa Tshweu.

ke o thutheke wa khela ha o fihle o fihle dithuta tsa surprise bill o tlhano sa kang hore na ho ntse ho etsahala di ya ke jana ho lo ke a diketse tse tharo ma kholo tse se le ma

0: hela Cynthia ka o batla ka o batla ka se ka o fumane pa qetelong ha ka ba ka o fumana a complain o nona na go tla fella ka ya ho ntso mpalehela majebe gone kwena ke o fumane ka jonle
1: o ska ba ba ba mpitse majebe gone mente bele bona ke ntse ke lelwa ka ho o ba ka tsela tsohle impontsetse ka morao
0: ho no sina hore o ka mpalehela o fihlela o mmametsa ntle ebile ne ke sa tlo o sala morao fela ho je o no sa nkgwatha ka leihlong ka monwana tshintshi ke wena
1: mme ke ntse ke o kgalemela ha ke tsebe ke o kgotlhele ka monwana ka leihlong a ke entseng o go le seo ntho wa katlhe a ko ntjwetse gantlentle botlhe go o batla o batla eng nnete bale
0: tlhapa e kebe ya tswa molomong wa ka ke mogolo a gologeng ka bua ditlhapa ke o jwetsa nnete fela empae bo batla ko go gake ke tla o roa ka ga fela o ntse o tswelela pele o inosa ka tšheleta mofufutso wa monna wa ka
1: ga sela keng motho ya ntse o jwetsa ditseba dimo tseo o ntse a o thetsa bone o ntse o batlana le na jwang ka ntho tsa leshano nna ga e be o sa tsebe ge ke o gopotse ke a itshebeletsa ga o mpona ke letse o utlwa le founu e yaka evaporator e ke batho ba mpatlang ba batlang a tla tsena tsaka pelo di sebedisa tlhong tsa bone jale yo ntse o ebu ga ke tsebe na o iphutha kae
0: ao Cynthia ya go jone o itshebeletsa o ne o keke wang ka mogau wa mogua wa moetsa kolobe ya gago kapa yona kolofane ya gago ka tlong gago ka
1: tšhe moga o tlabe le ena ke setlatlha ga e be o tlabe a tlo kgona go ba bololompoto ba ntlo yaka ga ke tsebe gape go llela eng obane mogao o ye mongwe wa batho ba nentse ba re ke sekeme
0: cynthia e e le gore wena ga e le gantle ntle o tlhaka o kolobe ya naga e feng mpolele batho ba ntse ba motlatsa ba motshwela wena o fitlha o mo kwenya ebile o mo tlafuna ebile o mo kenya ka ga ntlo ya gago ga o swabe
1: gobane ke a utlwisisa gore mogao ke motho jalo ka motho e mole mongwe etsa
0: diphosoobaneojalo
1: o ne o tlo mpolelela gore ga ke o gotlhele ka leitlhong ke o gotlhele ka leitlhong ka mogao yo o sa mmatleng wa sekem
0: ka tšhelete ya monna waka
1: aa ke mo yaka ke se tšhelete ya monna ande ge ke o tlhakisetsege ga ke a lata mogao ka mo kenya ka ga ntlo ya ka nna o itlisitse a ntse a itsamaisa ka maoto a gae ebile le ga a sa batla gore a tsamaye o tla itsamaela fela ga ke a mo tlamelela otong la bete ke mo boleletse fela gorena notlolo sa ka motlhang a sa ikutlwang gore o sa le gantle nneng kapaneng fela oa tseba gona o tla tlameya se seye kae
0: oa tseba keng ga ke batlo o wele ke o shebile cynthia ngwanaka o itshenyetsa nako ke batla o bolelele e santsane e le gona jwale o ita nako cynthia ka mogaole
1: ke ita nako ga o e tsala mente bale
0: o ita nako ga e bonagana gore ka lele la matsatsi o tla tsoa o ratana le mogau kapa o nyetse
1: e re re ija nako goba seo ya ena a se naganne le nna ke o sona mme waka fela kokobonse ntse o bontsha gore o mme ya mogolo mare e a nang le makokono o imametse gantle o ntse o re mare mente bale
0: cynthia ke kopa o bua le nna tlhompho e nne beteng
1: le nna mme waka ke kopa ntlotlolong le lekisa ka mogao baneng ga janka
0: gantle se ka rakanka letho la gago
1: mme waka janka letho la gago
0: onkile letho la ka obane tšhelete e mogau a ntseng a o fepa yona ke tšhelete ya ditekesi tsaka tse ke di sietsweng ke monna waka ka mofufutso ya phatlha ya monna waka ke ka o bonang ke tla wena ebile ke tla o tlhokomedisa cynthia jalo ka ngwana gore mogau ga loka ke tswa dikulong ke tswa kae a nnotlelela ka tlong tlogela ke ya o kopa ke ya o rapela ebile ke batla go tlhokomedisa
1: mente baleng ona ke move wa ka mme waka gore na ke tlotlamaya ke apere bullet proof ke etse jang am ready fela mare e ke e tsebang ke gore mogau tšhelete ya gago ya di-taxi o ikwalela banking everyday e ne o ntse o e bua ga ke e tsebe na o bua ka eng
0: empa he
1: mme waka
0: ona mposa gore na ke imametse ke imametse gantle cynthia ngwanaka ke re go wena mogau o mpa a o sebedisa fela ebile a o senyetsa nako wa utlwa ga gona mo a begang basadi teng ke ya o kopa mogau o shebile ena fela mogau ga a na taba le batho ba bangwe ke ka gao le nna ke le jena ke le mmae ke sa tsebe o gona o tswa kae
1: orit mente baleng ke a leboa mme waka e ka nna banna le ena ga sebedisana mogau ke ena mathang ka moraka ga ke a mo bitsa mogao ke golo le lekisa monate wa cynthia ga ona mang a tsebang
0: monate
1: go thule ke bao ga mogao nkutlwisa botlhoko mme waka ke tla qhomela go ye mongwe ke tswele pele ka leeto kobae mente baleng ke a mosebetsi
0: tro ya ditshila ngwana

0: kwena Twitter ara jwale njolo Tuesday o tlhaka tsedi
1: zenenye
0: re tla le zenenye baby ha ke re mahlo re ka bona na ke sebeletsa le SABC mosiwa tsho o boetse re balata batsa hora ya bone mosiwa

bella ke o tshutheke wa khala ha o fihle o fihle di tshutla tsa surprise bill o tlo ntsa ka ngore na ho ntse ho etsa hala di ya ke jana ka o lo ke a diketse tse tharo ma kholatsetse le ma shona.

0: mmoho lentswa ke roi ka motlong haile ya robetsinyana ke bo hlasong ba ha
1: di go ya ba di mona
0: le sedi FM.

babusuli pito tumani ponto waselebo hashtag hamame rekule kubabusuli ponto waselebo bukuu bekuu

0: tello le kgethollo. Jong re eme mmoho le Lesedi FM re keteke. Letsatsi la Afrika ke ho kgothaletsa kgotso le tswelopele. Ke molelwa.
1: Ha mosebetsi o le siyo, boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, Jong re keteke kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM ke molelwa.
2: Mamela dikanane le veli mulo manda o fikela bra go go renya bobe ke la go renya mo tlanomiso police di fm